abrini si e gebe pacho ma waso emei efidiye no na fule wu niye bi fule odofu bi haupena sempa na fule wu kunkatile ni se ey mati doktor ninka ewo inshira FM abelikro na emusu mati ninka ewo otek FM eninti nyamre neti ensemu wang odeba ebusu ya midini eni doktor yi wai edu ensemchile ni doktor ana sabli wasugusua utiye minu minche hukra anu media huma ni tujwa maneble ni suwa nase ibi hiya se jumedi ya wabe keho na wabubusu wa simbia wati niya fle edi ya be jumedi ya nisu eye 0542 08 99 83 0542 08 99 83 0542 08 99 83 Shani suwa misesi ya bo Dr. Yi wai edudinya Enipa bibli Ano mkase Dr. na wan charge no Dr. na wan to wanedru no Ono na abai Eno kre ayamia Dr. Yi wai edu wati minka Emia miyahu rupi Na afei ana asantime muha numusei Wati minka ewo inshira FM Abilikro na emu nsu use tiemi Ewo otek FM Sabli ya emu nsu use tiemi Ewo kumase FM Na chise enyase mkitu wawu Enutimesile se Fawasu fami Neti ensemi ya Sima kakre miebe kachile wii Na se wumpu ana emu wawa Ebe buwa uma amibi Se wumpu ana se emfa uhu Ebe fa uyide hu Na wanusu otimienye radio na uti ni mufaso Yeka se Dr. Yi wai edu amedie Ebibidru ama meyo Na ebibidru ama meyo no Mepacho ome nchaji ya lefo Ana wubia wabaye klinik Se wabajie drosu yento onye drone ufama no Nubibibu se se doktor le kwan ben Ana ufosu di ujuma Ekwenye ufosu di ujuma nise Yedi insurance Ana ye ujuma Na insurance no Yetua ebuwa na tuwodi ya ma wana Ebe buwa TV station no Wana ebe buwa radio station Juma diye no Ni ya ye insurance na maun Sika kakrebi Ana adibe register sa insurance Eye 550 Ghana cedis Enkane titifuwa sika no 5.5 Tiniyo 5.5 Enkane titifuwa sika no 5.5 Enimle mu ya ye se 550 Ghana cedis Sa 550 Ghana cedis no Enuna u register Yedibe shewa abusumi mingi na Enyeda kupe u Abusumi mingi na Na watu bia Ubabe jedru Na watu bia ubeba check up Na watu bia ubeba review Na watu bia ubeba Ami ya shew Ami wapumudie mapa Na sei ene jumedi yenitie Unregister insurance 550 Ghana cedis Aye insurance 5.5 na Afi yedu ubefa infidiye Enye wumpu Ana ubeka woyale na chere doktor Se doktor Aya na miyemu Doktor ya na mechi Doktor metuwa sinti ni nekremi Na mawasi ya tikapani debi debi Enye wuna ube chile Enye wuna ube kachile mi Nimu miye wafidi ngu wa soba Jui baby uhonu muwa Yedu ubefa se fidiye nu Na fidiye nu na eba abe dusu dusu nipedianu Ubele buo At the same time na fidiye ni babe she ukidni Afidie ni baba shewa kuma Sedi sifa bofa Sedi akumani ya jumafa Afi afidie ni bubu ya udompem Se yalibi ya badompenu Ana wunti ni nukremuwa sisi Eyi, edie na abo wanisu wani pese fura Eye te, eye glukoma Nini nanu afidie nu ebe dene di achinami Na afidie ni dene di chinami ya enso wa Afidie ni baba yenshu shenu mapabia fa wadidi imu Ebi ene dwene ya udiye no emuwa u Edwene ya udiye na kofa saa ya liye ni baye Anase mpo dwene ya udiye no Enu anama saa ya liye ya bo wana Nini na nafidiye ni bechire Na uwea wa chire se wei meni Wei enfanka wano Wei na udiye bebuwa u Wei na esese udi Wei na esese ufye chila kwenye Na efidiye no susu no Eye kwa Eye free Ayenche ajo Ewa se efidiye no Yewia yu wafidiye fufuwa nga wasubi suwa waa Yebe fi wanino Nye defidina chile wanino so
ahwe wani ni se hey hu se ei na wo wani no eye aduro bi na bo puti wani ni so ana se eye ete ana se wani ni so eye gwokuru ma yi bi ana abo wani ni so ana eye katras ana abo wani ni so eti yeso hu sa anse na yedwa kwa kwetena dua no hu se didi yeso hu sa ana yedwa kwa kwetena dua yese dware yeso hu sa na yedwa betena aduro se gemframa ani ante a wutie me maami a wutie papa a wutie me se bibi saa e koso woni paduam dia ani enei a wate me nkan metini asisi mebo aka kire people se eto otwa ni nyina ne se hwehwe makira kwan na bra na me ne wo ntrase na esem sem panfuo se munfuo do so a ohwe ye ni nyina nti no ye yi eda ba ko pete se ya wada a eye eda tena ani edi asi wo edi ama asanteman enti ɛda yɛ wɔde bia yɛ ɛkyena no ne trase ɛwɔ baba yɛra sports stadium baba yɛra sports stadium yɛhu yɛyi nka sports stadium deɛ nka bɔɔlo ne ɛbɔ wɔ hɔ mmirika bi ne yɛkɔtu ɛne ɛ kɔtɔkɔfoɔ haasefoɔ olympicsfoɔ ne ade ɛba bɛhyia ma bɔ bɔɔlo a nka hɔ ana nka ɔmo hyia mu na yɛɛdɛn ana herbal clinic yɛde stadium ama wo sɛ hɔde fa sa yareɛ ɛno ɛne agorɔ no ati abusa eno ni agoro no maka kire se me mento maduro ana me so amen charge wo yare ho na opani pa bi a wo ye wo hinimpon ko tofom na nanum hie patoso ye nhuno ye bodwa na na yintimi ma ei na die na to na na so masi na na obentin na wo yin fani ye hu na che ewum na na ibe pie mu ewo kro bi na me yeso adwuma ano te menka fidie so se de wuti mi ye o ma hen kwafo ne ne nfofo ne nkrofo o mu di na na yechi ene mbeka saye mokokohwe no cpc ta no si da bi ekwen fa so di wujuma no na mo abasantemam ene nam so betu mase no di mbasantemam so no wa ma me baabi ya se enipa dom a edi machinte no sports stadium ane ye de ho ama me enti ada ye wode biala sade achi na obusa wo nananom ade ati na obusa wo ma ade ati na obusa wo nuanom se ebo na ene eye daben ni etu di kire se ene ye yawada ene pelolo fe na fo blo kumase baba yara sports stadium na ba hwe dr yiwa edu aye bomem na ne se ensen kire ni dr no ba hwe ma kire kwai wate na me de me de nananom tetia na mo na no mo nam so na ana me de ye adwuma enam se eye bibidro ntimi nchaage enam se eye bibidro ntimi nton emfama yalefo bi etimi nana na adu ekyere me sable na mu fie be sankuno obi ene na mo bupon ayede na ba ho no adu ayede kyere nipa ne nan ne nam komlo mko tete bae na ye kyere nipa ne nan no de ka abo no so no ana mo mtu amlika kwete abo akoko ana ono ankasa bu akoko ne nam se gogro pen wobu akokɔ ne nan mu no ana ɛde aduro ne nka yɛ kyere aboa akokɔ ne nan ana ɔka kyerɛ me sɛ adu ma w'ani ne akokɔ yɛ akyi na ɛda akokɔ ne de ne nan bɛsi fam akokɔ ne nan ne bɛyɛ yie anaasɛ akokɔ ne nan ne bɛto ano saa bere no ma owura ne yɛ kyere ne nan no ɔno so ne nan no ato a ɔmo de ne bɛba nti ɛne akokɔ yi deɛ m'ani di n'akyi baabi akokɔ yi bɛfa bia mehwɛ no ɛda akokɔ ne de ne nan si fam pɛ ade kyinyɛ pɛpɛɛpɛ ana mo ba bɛda ase na yɛyɛ duro mu obi na ɔbɛda ase a saa bere burodo na ɔmo de bɛnti no burodo nana mu deɛ mehwɛ kwan sɛ ɔmo bɛba na burodo ka ho ɛnɛ nnuro no nyinaa da m'anim adagya na mmammerɛ ne amanneɛ a mempɛ sɛ mɛsɛe no nti no ante mentɔn aduro no mfa ma wo dadi menkyaagye wo ansa na mede woato aduro so ɛno nti ne yɛse radio dwumadie no a yɛɛyɔ no tv program dwumadie no nti bɛregister insurance no bi ɛyɛ 550 Ghana cedis ɛnka ne tete sika no 5.5 fabra ne yɛ register wo ne yɛ register wo a yɛde aboso no baako ana ɛsi wo ahwɛ asa wo yare a wontua sika foforɔ biaa na nawotwe biaa ɛyɛ yɛ wada deɛ wobɛba review wobɛba check up wobɛba meyɛahwɛ wo nipadua mu wobɛba meyɛhu sɛ duro ɛde ma wo nawotwe ɛtwaa mu no ɛmfasoa aba so ana ɛsɛ sɛ yɛsesa aduro no ana sɛ do na boa wo pɔnteɛ ma wo ne dodoɔ ne nyinaa no wontua sika biaa wo na wɔtwe biaa bɛgye aduro
na watu bia beje aduro na watu bia beje aduro free na watu bia beje aduro free kopem se enefua no mako mako aduasan baako 31 days aye bosum ne beko na wiye na nu se bosum ne ko na wiye nso no na yale ne na ase etu esense pedofo se aduro beje wa eya tema ante wo asem we se hu asem busabi wo asem we se hu na se pobia na freme sisiye ya mene wakasei ni biya huma natu mdi ya mao eye life ewa Otek FM sabli ya mwusu eye life ewa Inshila FM eni ntubiti miafre ni eni watu chonko mo sisiye ya 0548 99 83 0542 0 8 99 83. Ebi a wodi ni e voda e WhatsApp a o person ka wona me chat anase bi a 1910 so e mlanti ubetimi search Dr. EY Edu e wo TikTok ne so wo ko Facebook a EY Edu Eric wo sabe kame wo ho EY Edu now the Eric asoso wo sabe kame wo ho adanse be blene dia kogu wa obenya bi ahwe asanya bi atie na sesi ayi die o frame ya eye 0542 08 99 83 0542 08 99 83 amanse WhatsApp na nkasankasa nso a eye 0207884078 0207884078 ebusu ye nhwe ade bi wo kire nyame aduma no patututu eye yawada na busu we e shaase e no tuma kire se busu ni e shaase yi de ye kan se bo benya asemum no kure pante no be register bi na wo register bosumi beko na wiye akosi bosumi fufurum na oda suji aduro aye musa wo sempoa ye musa wo taku ye musa wo dama na ye hwe anyalwa bia wo kire nyame aduma no pa ye beye ho aduma pa medika ka kire wo dada se bosumi etwa mu ene bosumi aye simu ene bosumi aye womin edukopie bosumi fufura ye bese simu no sa emelika kire di enim no ye ye yale kwankwo ho aduma kosibu ni beka se chronic diseases yale ko ankro yale ya wako ankro na wulu edebe yale ene dawo so a wako ankro na ankro o ha opa ni sen enti wa ye ho aduro a ankro sen ena wo de ne te wo che no pon ye be suroku ho adwuma no patututu no na suroku no ebi a wo de na fe na epese chew suroku no ebi a wo de na fe na eba ebi krompo a wo de na badada na akodun pempenso bi se amasisi ne yedo watra hwi chem ani epiam ne yakwa kwoyi wasi wo se uwi afrem meba befa wo wo de na akodun pempenso bi se wo da mpa so ne yakwa ne eba ne yabe ma de nwino ne yabusa wo se akire wo de na akodun pempenso bi se afu de poma ane yakotwa ane de abro se se wo be pia kura bai na nya wo poma wo de ne kwa de se na minnim kura se poma bi a ne nan ne ye nan poma ba akopo ne nan ne ye nan obi kura de poma no entas koba ehyehyase a wo twi ti se bo muri se no ni nyina no bosu ni we be kwa na wie ye no ye be gye poma dodo na de agufom ye beji hwi che dodo na agufo mu ante enye si bia ye gie furu sem ba force edu na ye dobe fam ayale sem ye dobe fam nu nti abosum ni nko na wie ye no na chi se enhia se poma no kra no odbe ko fie biim enhia se hwi che ne kra mpo odbe ko fie biim u gie mu e de amanyen na ye shin dwuma di we si ase no ye dika ko ye bi wo gosu ahafo gosu ye nya poma no makoma ko 322 egu osisi ya poma maako maako 322 ye beye bi wo sunyane ye nya poma pa bese 274
ye koye bi wo Germanov German staff Côte d'Ivoire fo bai na Côte d'Ivoire fo ba ntia ho de kodon so pe na e don so ankasa emu riches komase de na ya chance ya ye busumu wei edukopem se afeni be ko na wie ye no ante se woni mo bia okura poma ede nante se woni mo bia odi hwiche ene nante se woni mo bia ni nipadua no wochia nipadua ni chia na chia ade na fekti ni dompe fane bla djuma din bo chanya mi aduma no pa ye wo stadium baba ye raspor stadium ye wo store number 35 ye wo scoreboard na se pe fane bla wate na ye de ye ntong aduro ni fama no ane ye so ye ncharge ne se on tue sika we sey dabi ye ncharge wo fupem se me be register insurance ni bi e dia ball radio program no e ye 550 Ghana cedi sika kuma bi tete sika no 5.5 fa be insurance ne fama se nipa no e bia wo de na wo tie mi no ante ache oni padua no mi yenu e ti wo se ni fa na ye titiriti abrekuo na mu nso wo na nifa na jene wo na nifa na sensene ei na de na ebei afide wani ni fofom ho so muhwe wanu so tia eko ni fofom ho eti na kyesi ehwe mu pa dia enye soku ana eche wo ne mu wudie ni wo sanifa so ana bia wo so ntie mi maame wudie ni wo sabunkum so na wo sabunkum no emu aye dududu wo sabunkum no eti mu kwato so agye so di ni fo na be sabunkum tinim ayiro ho tinim ma mami bia se mo ka chwo si doctor e basa agye sem de mensa ne bom paduanum me de brum paduam pe me de brum paduanum sansa na mensa ne motume asane ene na se wuti na se wudie ni won sane fa so ana se wudie ni won sabunkum so a mami me ko gina eduan ho se me waya sase me metaka me hwe ba bia awia ne pifiri na ma hwe ba bia awia ne koto na ma wai eho no na me waya na fumi de ba fie nti so ba na me no tere se na fidie ne cheke wa na fumi hwe ho se wo de ne wo sabunkum so o na se wo sabunkum so dia ene ba bia awia ne pifiri ye na me ko wai ana ba bia awia ne koto ye na me wai enu na obebu se se ei na no sa na ensunsun ma na da bi enu nti ana ayana a doctor fo wo mota tu fo se awia ne bofuli anopa ekopem se no nkuru nkobo no nduna sa awia ne de wotena mu a wunya enuane mu bi efiri awia no mu wunya ho ode sunku bi efiri sa awia no mu ne mu ofu du mienu me kire 12 o'clock ekọ no sa awia ne de wotena mu abeyale ade nti na ti sa enu nti ana me doctor yi why edu en sentire ni doctor obi e wanya suroko no me wai edua bi na edua ne ba bia me wai no me hwe ba bia wiane piefuri ma hwe ba bia wiane koto na mde akoye suroko ho adwuma nti bia wo de ne de akye ni padua ne mu mienu nti e fule usisi e kwa wo fom no jai ojo ho anye wona na yititiriti kyesa asa usisi di kwa wo fom kwa de ni padua na ewu a enka ni padua no ho biem mesra se wo kyena nyame adwuma no pa fa wo hye dwuma die na ye na ye tu yale ye kwankro ase afri ni padua mu no fa wo hye mu na bebo papa am wotimi ade wo afri yale ye kwankro mu ebi a wo die no e ye diabetes aw si ye kase diabetes ya enkrofo bibri ane wo diabetes ni bi nanso ye ka ho asem si ya na wo bu na sum nu ya wo bu ni agu na sum kura se emfa no ante manefo ho na aduro bi yede wato so a onum no eno na ba mu woni efira papa aduro bi diabetes enti yede wato so a wogie no eno na be kunu be ma wodo so so mebo a yensese hwade yale ne ba oso no sebusu mi nsiani 6 months wodi en kwade a check akra e ko wan yia na yale ne ba oso ne wotimi ne oyede da eduro ho na tia be me biala ni bema sole an edu ahuna che na obema sole ese nso ye bema nenso edu bi ye de wotu so ene pani bi aye wo ene edu bi a no nsie sese wonum enyumle sese wo fa bi enti no ama esie no bema na enti mi sole bi adentia ye wo chemicals ye wo awudru bi ye wo poison bi e wo sa
abofuduro na efrabudo kyeraba num enu nti eku bema ama wo bema e kofom ama wo bema no dia na eje ne ho na me bi nsu tie me na wo ye maku opani ye prosolia enkofo sika o matua ayi bi o mu bekọ entutusuo dudu bi o mu jiji ye nyina na ma mi wonu na na chrochro na wo dia watua no watwere wo din dia sha no wo benya diabetes ni bi na wo nya diabetes no ano no so yedi ne tusa adukro na so na adu ne yedi ne tusu nti no ama ene ono so nani ehuna de ama nani no fra ne fra nani no duru so no nti e ba asa no ya jijuma di na fra ne sem e de ama wiho ge keto bu asole no nti ama ene ma me ne nyi asole no so obekwa asole cause we juma di pa ne dibla ne kekra ma mi nani nti eti wutie me ono mesedepen ono make for me ye wo insulin panie ye do what to help preach so che se no ne do so ana anya nsusuaso oboni bi woni paduam nanka busa wo se adenti ana se eye duro ampa se bita flache empanfo se eduro bejwa atenema obi tie ne ya obi yefu ye ne ya obi oko hospital obi kwa de wo kwa yale sabia obi su kwa kwa pharmacy na ewo aseye ho no monim ho no pharmacy na ewo ho no onde ho no ko gina na oto eduro kitu abi ana ko mene he omene na ko ne de ne ko ne so wo de ne de da biala da okoje eduro no sese waje eduro na ma wo hu sika nyina asan ama bosu me so a wo fle wo ma wo fle wo kunu na wo fle wase sebo nka me kwaje maduro ni biyo na so misika ni me ho misika asan waje eduro no 4 years ni waje eduro no 15 years waje eduro no 7 years ni ante enye ayalesa no no doctor UY eduse bra be ye insurance ni bi apomden si achi ba na foto watifi na wotu bia ma sofo beji eduro na bosum ne beko na wiye no na asiche yale na ba woni paduama eye diabetes no na afilim kura opani baako next week me ba bobo na dance ye wo bae no na wo da 22.5 asiche yale no ye cheke no no na wo da 22.5 ana me kache ni se sabro fudu no nya anom wo se wonde wo pani ye fen se insulin na nsimo wo ngobie onyai faso bi ani so na wo hwese wo benu madoi eye tin anopofo bi twetin anyumlofo bi twetin anopofo bi twetin anyumlofo bi twetin ene na wo twese abla ne ye cheke ene na wo twene so ya wo bae no ye cheke ye no na afri 22.5 wo ababeda 8.5 afri 22 no abeda 8.5 hwede nyame timi ye na wo twe ba kopu wo to aso na wo twe mienu a afedi abeda 4.3 wase na danfu bi eye doctor si emu kwa se efri mu kwa nti 4.3 na aye eti edu no onu mbim na mse wow midi ye mensuso yale yesu se da 4.3 mpua esise film nebi ye negative niye be cheke ubim na nete si ya usa mpa esi chile biya nu ni pedu yem anti enu masichi yale ni nti uudi ene ma ujo nsuan tente muwa eti edu na jwa papa unti minkawa ni musunu wada kakra bi na dwo sode wo odwo so enche enisima kakra bi na dwo sode wo odwo so enche wo enisima kakra bi na dwo sode wo enti wadwo so wo hunsu nyina ama sisi ame no kesei osote ya na ete na so kwa yale sabia kobusa ya yesi eye sugar diabetes enti diabetes nti na ama oso ate saa no enti diabetes nti na ama wafo saa no ade ya twi hunsu nyina bra baba yara sports stadium ochre yami aduma no pa si anu amam me mena furu jem kra ebi na wo de ne de ama wo nam nyina ya otofo tofo o nantia na yeti se de yedi fum ana ato mpa bo wo se nantim o nantia ti se de yedi fum ana ahye wo mpa bo mu na si nyina ya otofo tofo ayeti se de bibia tale wo nam ti se chewing gap no ati sida kwala bia difufu ni wantinye ni no ato atwe no akotiem ati sida bibi tale wonam no dabi o tinka se bibi tale wonam esu du safo wa wo hwe eye asikire yale na ye diabetes no

na afi ehimu kwa fafa wo nante ne eden na ye wo te se de ware nsabro no enso ante wo kwa wonnim sanu papa ensan fa nsensa na wo kwa ye mosere ni wonnim san wo hwe enso se che yale ne kwa bata ne binti ene wo kwa poma poma ne kwa wo poma na wo de nante because one for poma na si ya utu ahwe obre kwa wo nya accident bia obre kwa wo nkonya accident bia so na wo de poma ene nante me Dr. Yi wa edo bema nimu a me nton adro ne famawo ana me so a me charge wo nemu no be register insurance ni bi o register eye 5.5 550 Ghana cedis sika kuma bi sa 5.5 no me di aboso me baako enefo no maako makwadio no aduasa baako 31 days ana me di si wo de amawo na wotu biala me di afidie be di wo ni padua na chi ana nye yale baako pe ho adro na me beta mama wo da bia se ai diabetes ne ha ontine da bi age diabetes do da bi da bi e bia na wo de ne pressure ka ho e bia na wo de ne part wo dum pe ne ka ho e bia na wo de ne wani sa ka ho e bia wo tisa ka ho e bia o sa o ye furu sa ka ho ya le dudu pia le woni pedua no nyina no mama wo nyina ho dru kakran kakran kakran ko pem se ya le ne nyina na si betu afuru ni pedua mu ye obu wo ma wachichiri ne nan o ekuru ana atu no ne kuna tu nu afachire ku se enye dutuo enye duabo we enye sunsuma yibia e diabetes esiche yale ana makusikro tu na so bitinche kuro na chewu ni padua nu mti no yesi ye chutwa ne nan so nam ye chutwa ne nan so nam abaifuo na de ne nan no akoto payi abaifuo kampo ye chutwa so nam nti ye kusikro ante uni mba ye hu he daddy woni mba ye hohwe eye sugar na ebe do so woni padua nemu no ana ma ekuro kakra bi atretre sa no me me wodro bi wo de bekyene nansa onsame nansa me be so obesene no na ekuro na wu fam telephone number ne bi sisi a 0542 08 99 83 0542 08 99 83 from nyenu ko maka cho so nyemi nko na mo studio ha me na ma nurse fo ani ma doctor fo nti wo de frɛ na team no ye ne wo nkasa 0542 08 99 83 0542 08 99 83 0542 08 99 83 yo kumase baba yara sports stadium so ni mo baby bia wuti ni bia de foka bra kumase krodua yi mu se wo piam e wo kumase krodua yi mu a busa kwala na se pani se open stadium for stadium ka obetime si wo Queen's Gate no rest stadium no obetime si e wo Makoba no wuram e wo stadium inside obetime si e wo ye papa Winity Oye ho no and Winity Oye ho no obetime si Winity Oye ho no wo wuram obetime so befa stadium no main gate no wuram stadium no ni nyina se obe rest stadium go stadium no gate ne door so ye wo scoreboard na se pe eti baby a obefa wuram no obetimi afa Queen's Gate wo e de wuram baby a ye maame ne wo fufuo no na o de wuram obetimi afa Makoba enkramofu school mu wo amadi a ha obetimi afa ho so de abe wuram obetimi so afa Unity Oye ho na wo de abe wuram ana obetimi afa Sports Stadium no main gate wo so de abe wuram wo de wuram abusa skeleti ni se me pastor number 35 baby a doctor EY Edu en sentrani doctor baby a oye adwuma no pige wani on scoreboard na sepe ho ani ewo ye wo store number 35 fatu trim store number 35 wo chenya mi adwuma no pabra ano potututu ni ebe ye pressure ho adwuma obi na kuma boni se pali wana ntika krebia no abre wo tfa ku wo hwene fu susa na ni ye machine se pram ei na den na fo ba dwindwe se ei